Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil,